medobe chaje ye shin norbode atamaji da ganden ge tami tuna tade apa jie zam jie chua da tuna ya ten do tong yo medobe nyung ma sa ja chen bo ta tu ten do chua da ganden ge